A whanua tupuanga, ke nau ke whakahoko a ngāhinga aue, elelei ke kakai. E ke umau kore atu ke kau I he polokalamani, ke kei hoko ko a polokalama e aonga ki anga e maunofu I he whanuan. Mau kore atu ngai meani, he wafasi su Christ kama whama ui. Amen.